Đúng là xài thế chân hệ chú cô bà chồng ngắm cho chú chết thuộc cả. Tirap district và Khonsa và Haidel thầy có bút bà chá có Khonsa bà tên lên Assam Rifle lệ Tirap Police ở Roma Operation Huân trả có NSCN kê ăn mai thị vốn tì bà chú lụt bà chồng. Ở đây có vốn tì bà rốt rằng bà ni rằng bà lăng xóm lô suy bà gần xa ngắm cho chết lô hệ cả. Ngã lệ thì ta có bà 7.65 mm pistol lệ cái này chỉ dành cánh hình đầm có bếp bà chú lụt bà chồng. Adikore mi nyandam ko sama khe tira police na investigation rang ko wa jo ngam jo chutho ko ega. Meteorological Center Itanagar MCI hima Tawang Tebang Valley le Shei Yomi district rang yellow alert pa jo lusit ko ega. Adikore district he nang pong opat dam ko rang dang liep le rang dong muang ipat a jo ngam jo chutho ko ega. Tajan namuk te kao bat atok jo la thun mong ta.